0: 听众朋友大家好，我是桃园捷运局长刘建宏，配合捷运绿线通车，人行环境同步的升级，桃园市政府和中央合作投入将近8000万的工程经费，全面订造罗德区中正北路至13-14车头周边的人行环境，阮将50几座的电箱拢为人行道全部甲刷到捷运高架桥的中央分隔道内底，予人行步道更加好行。另外，全台头一摆的脚踏车专用灯号，提供更加明确的通行指引，利用高架桥下的空间设置脚踏车的停车区甲 U bike 的站点，增加了公车停靠弯，甲提供200几个机车停车格。阮希望通车前，人行道停车甲大家咧坐车的环境一概到位，予大家行了更加安全，停车更加顺利。感谢听众朋友的支持，祝你一路平安，顺问大家安住些。
1: 以上广告由桃园市政府捷运工程局提供。
2: 各位听众朋友大家好，我是内政部警政署署长张荣兴。打击毒驾，全国警察会强力执法，而且查缉毒品源头，警方对毒品、毒驾及危险驾驶绝对零容忍。内政部警政署守护您的道路与交通安全。
3: Aku ya bau cukai yang mahui sebalik. Asal ni kan juga anuhi mengelongku kelaki kan ini maha nyutai taringi mabaji suku iwan pin suku nan inungan ha kebalai kudus ku kos kan ini. Lu jik naku usan ha muai temasuk kusun maha kebalai ku kos kan ini nan nyun hari. Kesuk melawa suku lalu nukusunan maha. Takwaran ku ikan kuayan lu dia suni kan ya ulung sokoi lu isur nanu aku araku kebaji nah aku semua dua nanti suci kan ya aku kail lah mau isur mau arah.